Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace conduse de generalul Ratko Mladić au capturat orașul Srebrenica din estul Bosniei, care fusese declarat zonă de siguranță aflată sub protecția ONU. În următoarele zile, peste 8.000 de musulmani, în principal bărbați și băieți, au fost uciși sistematic și îngropați în gropi comune. În acest episod din seria Istorie și Fapte, vom vorbi despre unul dintre cele mai tragice evenimente de la sfârșitul secolului trecut, genocidul de la Srebrenica. Vom arunca o privire asupra contextului războiului din fosta Iugoslavie și asupra evenimentelor care au avut loc la Srebrenica, iar apoi vom analiza modul în care această atrocitate a fost recunoscută și comemorată în întreaga lume. Genocidul de la Srebrenica își are rădăcinile în destrămarea Iugoslaviei la începutul anilor 1990. Iugoslavia era o federație socialistă formată din 6 republici: Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia și Serbia. Țara a început să se dezintegreze în 1980, după moartea liderului care a condus-o o lungă perioadă, Josip Broz Tito. Tito reușise să mențină un echilibru delicat între diferitele grupuri etnice din Iugoslavia. După ce a murit însă, sentimentele naționaliste și instabilitatea politică au crescut. În 1991, Slovenia și Croația și-au declarat independența, ceea ce a declanșat o reacție violentă din partea Armatei Populare Iugoslave, controlată predominant de sârbi. Conflictul s-a extins curând și în Bosnia și Herțegovina, țara cu cea mai mare varietate etnică dintre cele 6 republici, unde bosniacii musulmani, croații și sârbii trăiau în bună vecinătate. În 1992, Bosnia și Herțegovina și-au declarat independența, act care a dus la un război brutal și complex, care a implicat mai multe facțiuni. Sârbii bosniaci, sprijiniți de guvernul sârb și de Armata Populară Iugoslavă, au încercat să creeze o Serbie mare prin epurarea etnică a zonelor aflate sub controlul lor. Srebrenica, un oraș din estul Bosniei, a devenit un simbol al brutalității războiului. Declarat zonă sigură protejată de Națiunile Unite în 1993, orașul trebuia să fie ferit de atacuri armate și acțiuni ostile. Însă forțele sârbe bosniace au asediat enclava și au tăiat accesul la alimente, medicamente și ajutor umanitar. În iulie 1995, situația din Srebrenica a atins punctul fără întoarcere. Orașul era plin de mii de refugiați bosniaci care fugiseră din zonele învecinate. Era lipsit de apărare și se confrunta cu o lipsă acută de produse de bază. Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace sub comanda generalului Ratko Mladić au capturat Srebrenica. Batalionul olandez însărcinat de ONU să mențină pacea în regiune nu s-a opus. A urmat uciderea sistematică a bărbaților și a băieților bosniaci, în timp ce femeile, copiii și vârstnicii au fost expulzați cu forța din zonă. În zilele care au urmat, aproximativ 8.000 de bosniaci, predominant bărbați și băieți, au fost executați în orașul Srebrenica și în jur. Corpurile victimelor au fost aruncate în gropi comune. Mulți dintre ei au fost ulterior exhumați și reîngropați într-o încercare de a ascunde dovezile genocidului. Mii de femei, copii și vârstnici au fost deportați forțat, în timp ce între 20.000 și 50.000 de femei și fete au căzut victimă violenței sexuale.

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
1: V-ați întrebat vreodată cine plătește pentru noua linie de autobuz pe care o folosiți ca să mergeți la muncă sau pentru centrul cultural pe care îl frecventați, cândva o simplă clădire abandonată? În întreaga Europa, orașele și regiunile sunt într-o continuă schimbare. Străzile sunt reproiectate, transportul public devine mai ecologic, iar populația beneficiază de noi servicii. Însă, ceea ce mulți dintre noi nu realizăm este că multe dintre aceste schimbări vizibile sunt sprijinite de inițiative de finanțare europeană. Aceste programe sunt concepute pentru a sprijini orașele și a îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor care locuiesc acolo, printre care și noi. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod aruncăm o privire asupra modului în care finanțarea acordată de Uniunea Europeană ajută orașele să facă față provocărilor cotidiene și să îmbunătățească viața celor care locuiesc în ele. Orașele folosesc fonduri europene pentru a răspunde unor nevoi locale specifice. Aceasta poate să însemne modernizarea infrastructurii învechite sau o mai bună accesibilitate a transportului public. Cu alte cuvinte, fondurile europene ajută orașele să vă facă viața mai ușoară. Ideea din spatele acestui tip de sprijin nu este nouă. La summitul de la Paris din 1972, liderii europeni au recunoscut că diferențele considerabile dintre regiuni împiedicau dezvoltarea și reduceau oportunitățile. În timp ce unele locuri prosperau, altele duceau lipsă de investiții. Această idee reiese clar la o conferință de presă susținută de Albert Borchet, membru al Comisiei Europene la acea vreme, publicată de Serviciul Audiovizual al Comisiei. Trebuie să recunoaștem că, din motive economice, politice, dar și umane, nu putem permite astfel de disparități între diferitele regiuni ale comunității, mai ales dacă dorim să construim o Europa integrată și o Uniune economică și monetară. Soluția a fost ca diverse resurse să fie puse în comun la nivel european și să fie folosite acolo unde pot contribui cel mai bine. Astfel a apărut așa numita politică de coeziune a Uniunii Europene, modul în care Uniunea reduce dezechilibrele dintre regiuni, astfel încât oamenii să aibă oportunități similare, indiferent unde locuiesc. Politica de coeziune include 4 programe de finanțare esențiale. Unul dintre ele este Fondul European de Dezvoltare Regională, care se concentrează pe locuri. El ajută orașele și regiunile să investească în infrastructuri mai bune, transport public modern și inovare digitală. Datorită Fondului European de Dezvoltare Regională, orașe precum Essen din Germania și UCI din Polonia au transformat foste zone industriale în cartiere culturale și au renovat spațiile publice. Un alt program cheie este Fondul Social European Plus, care se concentrează pe oameni și sprijină programe de formare, de ocupare a forței de muncă și proiecte comunitare. Datorită acestui fond, orașe precum Bruxelles în Belgia și Coimbra în Portugalia au dezvoltat programe de formare personalizate pentru persoanele cu dizabilități și au îmbunătățit serviciile de îngrijire pentru rezidenții vârstnici. Pe lângă aceste două programe de finanțare, există și Fondul de Coeziune. Acesta sprijină proiecte de infrastructură la scară largă în țările mai puțin prospere ale Uniunii. Fondul de coeziune sprijină proiecte legate de infrastructura de transport și de mediu, cum ar fi căile ferate și sistemele de alimentare cu apă mai curată, care ajută orașele. Nu în ultimul rând, avem Fondul pentru o tranziție justă. Acest program sprijină obiectivul Uniunii de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, ajutând regiunile cele mai afectate de tranziția verde. De exemplu, în Asturias din Spania și în Macedonia de Vest din Grecia, fondul ajută comunitățile să renunțe la industriile bazate pe cărbune și la cele cu emisii mari de carbon. Pe scurt, aceste 4 fonduri sprijină dezvoltarea locală, competențele și locurile de muncă, proiectele mari de infrastructură și tranziția verde. Parlamentul European joacă un rol decisiv în funcționarea politicii de coeziune. Împreună cu Comisia și Consiliul, Parlamentul stabilește normele care guvernează fondurile europene și aprobă partea din bugetul european dedicată acestei politici. Parlamentul solicită Comisiei și țărilor Uniunii să sprijine puternic autoritățile locale și regionale, deoarece joacă un rol esențial în procesul decizional european. În 2025, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a deschis cu aceste cuvinte Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, evenimentul emblematic al Uniunii dedicat politicii de coeziune.
2: Cohesion policy is a monument to this mission.
1: Politica de coeziune este întruchiparea prin excelență a acestei misiuni și se numără printre cele mai remarcabile realizări ale Uniunii noastre, o expresie vie a unității și solidarității europene. Ea arată concret cum colaborează Europa pentru a se asigura că fiecare regiune și fiecare cetățean se poate bucura de beneficiile dezvoltării durabile și ale progresului social. Fiecare școală renovată, fiecare centru digital nou înființat și fiecare proiect de energie curată cofinanțat din fonduri ale Uniunii este o dovadă tangibilă că Uniunea Europeană chiar face o diferență în viața oamenilor. Dar cum poate accesa un oraș banii europeni? Procesul începe de obicei la nivel local. Autoritățile locale identifică o problemă sau o oportunitate, cum ar fi șomajul în rândul tinerilor, creșterea costurilor energiei în clădirile publice sau un cartier care s-a dezvoltat mai puțin. Apoi selectează cel mai potrivit program european și elaborează un plan de proiect detaliat. Acest plan stabilește ce doresc să facă, cine va beneficia de proiect, cât timp va dura și ce impact ar trebui să aibă asupra vieții oamenilor. Proiectele sunt evaluate la nivel național sau regional. Dacă sunt aprobate, orașele primesc finanțare și au la dispoziție de obicei câțiva ani pentru a transforma planurile în realitate. Ideea de bază este simplă. Atunci când orașele au acces la resursele potrivite, sunt mai bine echipate pentru a deveni mai ecologice, mai echitabile și mai rezistente. Pentru studenți, aceasta poate însemna un transport public mai bun către campus, școli renovate și noi oportunități de formare care îi pot ajuta să-și găsească un prim loc de muncă. Așadar, data viitoare când vă urcați într-un autobuz nou sau vă plimbați printr-un spațiu public renovat, uitați-vă un pic în jur. S-ar putea să vedeți steagul european alături de care scrie cofinanțat de Uniunea Europeană. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.

vor decide cum va arăta viitorul Uniunii Europene când se vor prezenta la urne pentru a vota la alegerile europene. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii aleasă direct de cetățeni, iar alegerile europene sunt unul dintre cele mai mari evenimente democratice din lume. În această serie de podcasturi vă vom spune tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în curând. În episodul de astăzi vom vorbi despre repartizarea mandatelor în Parlament. Parlamentul European, care este organul legislativ al Uniunii Europene, reprezintă interesele a sute de milioane de cetățeni europeni din cele 27 de state membre ale Uniunii. La repartizarea numărului de mandate în Parlamentul European nu se ține cont de afilierile sau convingerile politice, fapt care demonstrează angajamentul Uniunii Europene pentru democrație și reprezentare directă. Anul acesta vom alege 720 de deputați europeni, cu 15 mai mult decât în cazul Parlamentului actual. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează procesul democratic din Uniune, să aruncăm o privire la modul în care mandatele din Parlamentul European sunt distribuite între țările Uniunii. Mandatele se alocă în virtutea unui așa numit sistem de proporționalitate descrescătoare, introdus de Tratatul de la Lisabona. Iată cum funcționează acesta. Fiecărei țări îi se alocă un anumit număr de mandate. Țările mai mari primesc mai multe mandate, iar cele mai mici primesc mai puține. În plus, deputații europeni din țările mai mari reprezintă un număr mai mare de cetățeni decât deputații din țările mai mici. Germania, de pildă, țara cu cea mai mare populație din Uniunea Europeană, are 96 de locuri în Parlament, adică cel mai mare număr de deputați europeni. În paralel, țările mai mici, precum Malta, Luxemburg și Cipru, dispun doar de 6 locuri, numărul minim de mandate prevăzut de tratat. Acest lucru înseamnă că un eurodeputat german reprezintă circa 860.000 de cetățeni ai țării sale, în timp ce un eurodeputat maltez reprezintă un număr mult mai mic, de 90.000 de cetățeni maltezi. Astfel, putem garanta că votul fiecărui cetățean are aceeași pondere, indiferent de țara în care trăiește. Odată aleși, deputații europeni se alătură unui grup politic format în funcție de orientarea politică, nu de naționalitate. Există și posibilitatea ca unii deputați să nu se alăture niciunui grup, situație în care rămân neafiliați. În a noua legislatură, care a început în 2019 și se încheie în 2024, au existat 7 grupuri politice. Numărul lor nu este însă fix. Pentru a forma un grup politic, este nevoie de 23 de deputați europeni care să reprezinte cel puțin un sfert dintre țările Uniunii. În urma alegerilor europene din iunie, distribuția mandatelor va reflecta peisajul politic foarte divers la nivel european. Parlamentul European joacă un rol vital în procesul de elaborare a legislației și a politicilor care afectează viețile a milioane de oameni din întreaga lume. Este doar unul dintre motivele pentru care votul dumneavoastră este atât de important pentru aceste alegeri. Prin votul dumneavoastră veți decide cine sunt eurodeputații care vă vor reprezenta în următorii 5 ani când vor elabora legi noi. Veți influența totodată alegerea membrilor Comisiei Europene. Aceste decizii vor avea un impact atât asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi, cât și asupra vieții locuitorilor din întreaga Uniune. Democrația nu este garantată. Ea este o reușită colectivă, ceea ce înseamnă că este în egală măsură o responsabilitate colectivă. Iar fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea ei. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.